Welele. Welele. Welele. Welele. Welele. Welele mawele. Welele. Welele mawele. Welele. Welele. Saka saka saka saka. Saka saka saka saka saka saka. Saka saka saka saka.